0: чөрсөй чөкө яңлаштык жактаңыз я.
1: Чөргүн авыртыгын жок жүрө.
0: Кысандын да мун жен кызы кызы чыгылды та.
1: Ти яң шаргуңдыңыз го.
2: Тандын топчан ыгы көрмөлүк кылган арза тиле татын экизине хагыгу.
1: Я чири. Күтөрө чик сыңы денен диксер куни.
3: Ami lolo, ta ami kakchik nyonogo, ami chu shozgini. Odoinchi lapi rostlinda dahtani ni tsamjukgi. Nga tsu arangtang ni tsamjukgi. Nga tsu chenangan jikhtan ni angiyu jen jikhtan dalu. Xiangzi yebangwi jikhtan dalu.